Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Mine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem me amdo vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres septectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.